0: zöldtermelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: Uhorská rádió na vlne Budapest 1, vysiela slovenské správy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.